0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Золоті медалі робляться не з золота. Вони робляться з поту, рішучості і дуже рідкої суміші, яка називається сила волі. Відомий американський атлет Ден Гейбл.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У тому що герой раптом втрачає сон, слова і контроль просто посеред звичайного дня. Класичний набір людини, яку почуття застали.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. Наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Ді». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Датсан».
1: Історична довідка.
0: Компанія, яка тепер називається «Датсан», була утворена у 1911 році під ім'ям Кайсінся, людиною на ім'я Масудзіру Хасімото. Його мрією було робити автомобілі, які підходять для Японії, а також експортувати їх за кордон. Вже у 1914-му був випущений автомобіль, що отримав назву «Дат-Го», яка була складена з перших букв прізвищ партнерів-інвесторів. У 1931-му з'явилися перші машини, які були спочатку названі «Датсон». Однак слово «сон» співзвучно з японським словом, що означає «збиток». Тому у 33-му році назва була змінена на «Датсан». Що цікаво, у 34-му назва компанії була змінена на «Ніссан Мотор Компані». Далі, у 58-му почалися поставки автомобілів «Датсан» в США. А восени 81-го було оголошено рішення відмовитися від використання фірмового знака «Датсан» в цілях зміцнення торгової марки компанії «Ніссан». В першу чергу це стосувалося ринку США. Варто сказати, що зміна назви коштувала корпорації Nissan близько 500 мільйонів доларів. Але в 2012-му все той же Nissan ухвалив рішення про відродження бренду Datsun. У 2013-му відновлений бренд став виробляти бюджетні автомобілі.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі Datsun. Хочу зауважити, що з 1000

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Тренд.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Н». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Nissan.
0: Історична довідка.
1: Отже, компанія Nissan де-факто була створена у 1934 році, але не можна сказати, що цей бренд був чимось новим. Насправді, Nissan – це результат злиття декількох компаній, перша з яких була створена ще в 1914-му. Ця фірма конструювала легкі автомобілі з двоциліндровими двигунами потужністю до 10 кінських сил. Згодом приєдналися ще 4 компанії. Що цікаво, ще до 1983 року підприємства, що утворили Nissan, випускали автомобілі під власними брендами. Під час війни ярлик Nissan було видно на двигунах військових літаків та моторних човнів, американських вантажівок та на звичних легкових автомобілях. Починаючи з 60-х років 20-го століття, компанія активно збагачує модельний ряд та виходить на іноземні ринки. Епохальною главою в історії Nissan став 2010-й. Тоді був представлений перший масовий електромобіль Nissan Leaf, доступний у багатьох країнах світу. Nissan Leaf став одним з найпопулярніших у світі і завоював численні нагороди. Варто відзначити, що окрім автомобільного виробництва, компанія Nissan також виробляє дизельні двигуни, мікроавтобуси та вантажні автомобілі.
0: Автопортрет.
1: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Nissan. Дивно, але свого часу логотип Nissan був кольоровим. Коло було червоним і позначало сонце, що сходить, а риска була синьою і означала небо. У компанії вважали, що це відображає їхній девіз «Щирість приносить успіх». Але згодом яскрава картинка поступилася місцем холодному металу. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
0: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до дому.
1: Український шлягерок.
2: Ви слухали програму «Комендантська година» на Шлягер-ФМ.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А наступна героїня сама обирає, кого любити і з ким танцювати. І не планує проводити ніч на нараді з сумнівами.
2: Оце правильний жіночий тайм-менеджмент. Спершу почуття, потім танці, а пояснення, якщо залишиться час.
1: Новий вхід у чарт.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна. Моя зна...

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Вона чекала взаємності, а він чесно сказав: поруч зігрітися може, покохати – ні.
2: Боляче, зате без обіцянок може колись, які люди роками зберігають.
1: Доросла любов іноді починається з чесного прощання, але рятує обох людей.
2: І закінчується тим, що ти нарешті перестаєш доводити комусь власну цінність.
1: Яскравий мак, на жаль, не підписує взаємний любовний контракт.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна прокинулася після нової хвилі російських ударів. У Києві після балістичної атаки спалахнули пожежі у Деснянському та Святошинському районах. Двоє людей постраждали, одного госпіталізували. В Одесі кількість поранених зросла до 10, 8 доправили до лікарень. Одна людина перебуває у важкому стані. Горіли будівля виробничого підприємства та автомобілі.
0: Під ракетним ударом був і Харків. Влучання зафіксували у 2 районах. Пошкоджені понад 20 приватних будинків, храм, автомобілі та вуличне освітлення. Двоє людей постраждали, а аварійні служби продовжують обстежувати місця ударів, прибирати уламки і перевіряти пошкоджені квартали. На Сумщині після обстрілу Миколаївської селищної громади горіли житлові будинки і господарські споруди. По медичну допомогу звернулися 2 жінки.
1: На фронті за минулу добу відбулося 219 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському та Слов'янському напрямках. Російські сили застосували тисячі ударних дронів, понад 150 керованих авіабомб і здійснили понад 2000 обстрілів. Однак українські підрозділи продовжують утримувати ключові рубежі та стримувати атаки.
0: На саміті НАТО найближчі місяці називають важливим вікном можливостей для України. Нинішню перевагу радять використати протягом 6-9 місяців, поки Росія адаптує тактику і техніку. Водночас найбільш імовірним сценарієм на півроку вважають продовження позиційної війни. Росія модернізує та збільшує армію, але ознак швидкого нападу на країни Альянсу не бачать.
1: Є й важлива новина про українське виробництво. Компанія «Вирій» заявила про поставку 70 тисяч FPV-дронів за кошти європейських донорів. Її техніку вже закуповують понад 200 військових підрозділів через платформу «Brave One». І це показує, як українські розробки переходять від окремих рішень до великого серійного виробництва для потреб фронту і дедалі краще масштабуються без втрати темпу.
0: А в Росії цієї ночі повідомляли про нові пожежі після атак дронів. У Саратові вогонь спалахнув на нафтопереробному заводі, а біля Борисоглебська – в районі військового аеродрому. Дані про масштаби наслідків ще уточнюються, але нічна серія атак знову зачепила об'єкти, пов'язані з паливом, бойовою авіацією та військовою інфраструктурою.
1: На Близькому Сході нове загострення. Сполучені Штати завдали масштабних ударів по більш як 80 цілях в Ірані. Після атак на 3 торгові судна в Ормузькій протоці. Під удар потрапили військові системи, берегові радари, ракетні комплекси та катери. А Вашингтон водночас заявляє, що переговори для ширшої угоди мають продовжитися. Попри складний ранок, Україна входить у новий день зосереджено, розвиває власні технології та тримає оборону. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Зараз реклама.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?

0: 14-й.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Серйозні наміри, масштабний декор і небесний бюджет. Сьогодні усе було.
2: Але не вистачило лише кількох ваших голосів у хіт-параді. А їх, на жаль, зорями не заміниш.
1: Цього тижня залишає чарт Тесленко «Небо застелю».

ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікування.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Середа почалася з нової масованої атаки. Від вечора Росія запустила по Україні 7 ракет і 169 безпілотників. А головними цілями знову стали міста, підприємства та цивільна інфраструктура. Захисники неба збили або подавили 139 дронів, однак зафіксовані влучання 5 балістичних ракет і 20 ударних безпілотників. У Києві загинула жінка, ще 2 людей поранені. У Святошинському та Деснянському районах горіли склади, адмінбудівля і гаражі, пошкоджені трамваї. Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів, обстежують пошкоджені будівлі та ліквідовують наслідки нічної атаки. Частина міського транспорту вранці змінила маршрути через пошкодження.
2: Тяжкий ранок і для південних та східних областей. На Запоріжжі за добу зафіксували понад 1000 ударів по 62 населених пунктах. 10 людей постраждали, а після ранкового удару по Запоріжжю є ще один поранений. У місті зруйноване приміщення підприємства харчової промисловості. Без світла залишилися понад 15 тисяч абонентів. А серед інших постраждалих – 2 76-річних людей. На Дніпропетровщині поранені 4 людей, у Харкові 4 жінки пережили гостру реакцію на стрес, а на Миколаївщині загинули мати і 15-річна донька.
3: На фронті сили оборони за добу ліквідували 1260 окупантів, знищили 61 артсистему, понад 2000 дронів і сотні одиниць автотехніки. Головнокомандувач Олександр Сирський попереджає: російська армія демонструє ознаки виснаження, але зберігає значний наступальний потенціал, нарощує виробництво засобів ураження та може спробувати перехопити ініціативу на нових ділянках фронту.
2: Тим часом в Анкарі триває саміт союзників. Генеральний секретар Марк Рютте закликав Володимира Путіна не гратися з оборонним альянсом, який, за його словами, неможливо перемогти. А міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про офіційне запрошення до Китаю. Сторони узгоджують дати, а Київ просить Пекін підтримати припинення вогню.
3: Напружено й на Близькому Сході. Американські сили повідомили про удари по більш як 80 цілях в Ірані, системах управління, радарах, ракетних комплексах і малих військових катерах. А в Росії безпілотники атакували одразу кілька об'єктів. Біля Таганрога пошкоджені 2 танкери, пожежі фіксували біля комплексу «Танеко» та Саратовського нафтопереробного заводу. А під ударом опинився військовий аеродром у Борисоглібську, де базується бойова авіація.
2: І трохи спокійнішого наприкінці. 8 липня відзначають Всесвітній день розкриття інформації, День боротьби з харчовою алергією та День бодіарту. Православна церква сьогодні вшановує святого великомученика Прокопія. Нехай це

0: Середа принесе більше уважності одне до одного, більше взаємної підтримки, менше тривог і більше добрих новин.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії,

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA. А вдома
3: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курган і агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Лицензія ОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-9.

0: ще. Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість.

0: інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Краса та розлука – це про момент, коли романтичний портрет тріскається, а ти нарешті бачиш оригінал.
2: Зате після такого прозріння менше ілюзій і більше вільного місця в телефоні.
1: Віталій Козловський, «Краса та розлука».

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт cook.edu.ua.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок знову принесли важкі новини одразу з кількох міст України, а головна увага прикута до столиці після чергового масованого удару. Під час балістичної атаки на Київ загинула жінка, ще 2 людей постраждали. Рятувальники вже ліквідували всі пожежі, що спалахнули після влучань. У Святошинському та Деснянському районах горіли адміністративні і складські будівлі, тепер на місцях оцінюють збитки, розбирають пошкодження та відновлюють нормальну роботу.
0: Загалом уночі Росія запустила по Україні 5 балістичних ракет і 169 безпілотників різних типів. Атака тривала одразу на кількох напрямках. Українські сили знешкодили 139 дронів. Однак зафіксовані влучання всіх 5 ракет і 20 ударних безпілотників на 11 локаціях у різних регіонах. На Одещині пошкоджені 3 автозаправні станції та енергетичний об'єкт. А на Полтавщині без світла залишилися близько 8,5 тисяч абонентів у 36 населених пунктах.
1: Особливо важкий ранок у Харкові. Російський удар припав на житлову 5-поверхівку в Немишлянському районі, де працюють усі екстрені служби та триває розбір наслідків. За останніми даними, загинули 2 людей, а кількість постраждалих зросла до 30. Серед них є мешканці будинку та люди, які перебували поблизу. У Херсоні дрони атакували маршрутний автобус і цивільну автівку. 2 людей загинули, ще 6 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
0: Тим часом в Анкарі розпочалася офіційна частина саміту НАТО, де Україна залишається однією з головних тем поряд із посиленням спільної оборони та виконанням попередніх рішень. Марк Рютте заявив, що нинішня зустріч має перетворити домовленості, досягнуті раніше в Газі, на конкретні дії, нові можливості, більше оборонного виробництва та довгострокову підтримку України.
1: І вже є практичне рішення. Норвегія виділяє ще 3 мільярди крон, або понад 260 мільйонів євро, на зміцнення української протиповітряної оборони від ракетних загроз. Кошти спрямують, зокрема, на ракети для сучасних систем. А прем'єрка Данії Метте Фредеріксен наголосила, партнери мають гарантувати перемогу України та посилювати тиск на Росію.
0: Є й сильні новини про удари по ворожій логістиці та про швидке відновлення після нічної атаки. Оператори сил безпілотних систем за тиждень уразили понад 360 паливозаправників і одиниць важкого транспорту на сухопутному коридорі до Криму, ускладнюючи постачання російських військ на цьому напрямку. А в Києві, де пошкоджені 42 трамваї ПЕСа, для пасажирів уже запустили тимчасові автобуси на проблемних маршрутах, щоб місто продовжувало рухатися навіть після важкого. Ночі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія ОМ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець цього тижня – пісня про дівчину, яка танцює не для оцінок, а тому що простір нарешті належить їй.
2: Музика гучна, вона нікого не чує, і в цьому вся свобода.
1: А чоловіки навколо знову забули свої репліки.
2: Такого активного голосування ми давненько не бачили.
1: І ми впевнені, що саме цю пісню ви чекали.
2: Цілком заслужено перше місце. Duplex Band «Дівчинка танцює».

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок!
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Харкові зростає кількість постраждалих після ранкового удару по житловій 5-поверхівці в Немишлянському районі. Станом на південь відомо вже про 29 людей, які зазнали травм, а рятувальники і медики продовжують працювати на місці та перевіряти будинок.
2: Неспокійним був ранок і в інших містах. У Києві російський безпілотник вибухнув поблизу газорозподільної станції в Деснянському районі. Відомо про 2 постраждалих. Окремо в столиці знищено склад великої міжнародної компанії, але працівники вчасно перебували в укритті. А в Херсоні російський дрон атакував маршрутний автобус. Одна жінка загинула, 7 цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості.
3: Водночас Україна відповідає далекобійними ударами по військових і паливних об'єктах Росії. За підтвердженими даними, сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод, підприємство в Татарстані, аеродром Борисоглєбськ, мости для військової логістики та кілька суден російського тіньового флоту. На частині цілей зафіксували вибухи і пожежі. Президент Володимир Зеленський заявив, що українські удари досягли також Башкортостану. Це близько 1500 кілометрів від лінії фронту, тож географія таких операцій продовжує розширюватися.
2: Є важлива оборонна новина із міжнародного напрямку. Україна та Німеччина підписали домовленість про спільне виробництво безпілотників «Барс», здатних працювати на великій дальності. Ідея проста й практична – поєднати український бойовий досвід із німецькими виробничими можливостями, швидше запускати серійне виробництво та посилювати власну оборонну спроможність Європи.
3: Тим часом на саміті в Анкарі звучать нові заяви про шлях до завершення війни. Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає, що Кремль серйозніше заговорить про переговори, коли відчує зростання антивоєнних настроїв усередині Росії. А Туреччина запевняє, підтримуватиме Україну, братиме участь у забезпеченні пріоритетних потреб і використовуватиме свої канали, щоб схиляти Москву до миру.
2: На Близькому Сході навпаки напруга різко зростає. Американський президент Дональд Трамп заявив, що домовленості з Іраном про припинення вогню фактично більше не працюють. Хоча контакти переговорників можуть тривати. Перед цим обидві сторони знову обмінялися ударами. Ринок відреагував миттєво. Нафта марки Brent підскочила приблизно на 5%, а ціна перевищила $78 за барель, повернувши інвесторам побоювання щодо нових перебоїв із постачанням.
3: І на завершення хороша міська новина. Вінниця отримає зі Швейцарії 23 низькопідлогові трамваї «Трам-2000» разом із запасними частинами, обладнанням і матеріалами для обслуговування, щоб нові вагони швидше виходили на маршрути. Перші трамваї, пристосовані для маломобільних пасажирів, очікують уже цього літа. Це ще один практичний крок до транспорту, яким зручніше користуватися всім містянам, без високих сходинок і зайвих бар'єрів.
4: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.
5: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
5: «Атлас Фестиваль 2026». З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

Голова зайнята тобою, вся відаду я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
1: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

В ефірі прогноз погоди на середу, 8 липня. У Львові вранці дощ, далі сонячніше, вдень плюс 21, уночі плюс 14 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Харкові хмарно, місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 20 градусів. У Києві хмарно зі зливами, вдень плюс 22, уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Справжня любов – це коли географія каже «далеко», а ти все одно внутрішньо вже зовсім поруч.
2: Щоправда, квитки від цього дешевшими не стають.
1: Але почуття не беруть плату за багаж.
2: І з сьомої позиції – «Кросу, мій рай».
3: Рай.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку донь

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні головна увага до Харкова, де російський удар пошкодив житлову п'ятиповерхівку в Немишлянському районі. Кількість постраждалих зросла до 34. Серед них є люди з пораненнями та гострою реакцією на стрес. За попередніми висновками, російські війська застосували дрон-ракету С-8000 «Бандероль». А експерти зараз досліджують знайдені уламки.
0: Неспокійно було й у Києві вже вдень. Через атаку безпілотників відомо про 4 постраждалих у різних районах столиці. У Деснянському районі дрон упав на 3-поверхову нежитлову будівлю поруч із ринком. Туди одразу прибули рятувальники та медики.
1: А тепер про удар у глибокому російському тилу за 1500 кілометрів від українського державного кордону. Безпілотники української спецслужби уразили нафтоперекачувальну станцію в Башкортостані. По об'єкту відпрацювали щонайменше 8 апаратів. Після атаки виникла пожежа біля резервуарів і виробничих потужностей вузла, через який щороку проходять великі обсяги нафтопродуктів.
0: І ще одна важлива операція всередині країни. Контррозвідка затримала агента російських спецслужб, який намагався проникнути до владних структур. Його, за матеріалами слідства, планували просунути на керівну посаду та використати для впливу на державні рішення. Водночас українські військові повідомили про знищення ще одного російського літака, але тип машини і деталі операції поки не розкривають.
1: На саміті в Анкарі Україна отримує нові сигнали щодо посилення протиракетного захисту та постачання ракет для систем «Петріот». Володимир Зеленський обговорив з американськими законодавцями нові перехоплювачі, дипломатичні зусилля та жорсткіший санкційний тиск на Росію. Норвегія виділяє ще 268 мільйонів євро і допомагатиме закуповувати нові ракети безпосередньо у виробника.
0: На Близькому Сході навпаки напруга різко зростає. Американський президент Дональд Трамп заявив, що домовленості з Іраном про припинення вогню фактично більше не працюють. Хоча контакти переговорників можуть тривати. Перед цим обидві сторони знову обмінялися ударами. Ринок відреагував миттєво. Нафта марки Brent підскочила приблизно на 5%, а ціна перевищила $78 за барель, повернувши інвесторам побоювання щодо нових перебоїв із постачанням.
1: Є й важлива новина про українське виробництво. Компанія «Вирій» заявила про поставку 70 тисяч FPV-дронів за кошти європейських донорів. Її техніку вже закуповують понад 200 військових підрозділів через платформу «Brave One». І це показує, як українські розробки переходять від окремих рішень до великого серійного виробництва для потреб фронту і дедалі краще масштабуються без втрати темпу.
0: Є й рішення, спрямовані на майбутнє. Південна Корея надасть Україні $100 мільйонів комплексної допомоги для різних потреб. А уряд розподілив 7,4 мільярда гривень на безоплатне гаряче харчування школярів із нового навчального року.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
5: Ой, куди ми їдемо?
6: Тобі сподобається.
5: Це Ірпінь?
6: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
7: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
8: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
7: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 8 липня та четвер, 9 липня. У Дніпрі ввечері зливи й грози, завтра зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері дощ і грози, завтра з проясненнями, вдень плюс 20, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері зливи й грози, завтра сильні зливи, вдень плюс 19, уночі плюс 15 градусів. У Києві ввечері зливи й грози, завтра можливий дощ, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоду, мав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
0: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням познайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.

Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 8 липня та четвер, 9 липня. У Дніпрі ввечері зливи й грози, завтра зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері дощ і грози, завтра з проясненнями, вдень плюс 20, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері зливи й грози, завтра сильні зливи, вдень плюс 19, уночі плюс 15 градусів. У Києві ввечері зливи й грози, завтра можливий дощ, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Доля – це дивна служба доставки. Замовляєш спокій, а вона привозить урок із позначкою «терміново».
2: Ірина Федишин співає про різні людські дороги. Комусь сонце, а комусь хвиля просто у вікно.
1: Сьогодні з 10-ї позиції Ірина Федишин. «Долі».

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий. Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Києві після денної атаки безпілотників кількість поранених зросла до 8, серед них 2 медиків. Усіх постраждалих, яким знадобилася допомога, госпіталізували. А міські служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів у кількох районах столиці. У Харкові після ранкового влучання у житлову 5-поверхівку вже 42 постраждалих. І рятувальна операція на місці ще триває.
2: Є й важлива новина зі східного напрямку. Українські захисники збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Це один із найсучасніших і найдорожчих бойових літаків російської армії. Його використовують для прикриття авіації та складних ударних операцій. Після важкого дня це справді сильна відповідь української оборони і помітна втрата для російської військової авіації.
3: Тим часом на саміті НАТО головною темою для України став захист від балістичних ракет і створення власної сучасної системи протидії. Після переговорів Володимира Зеленського з лідерами кількох країн, процес формування антибалістичної системи, за словами української сторони, наближається до фіналізації. А Дональд Трамп заявив, що Україна отримає ліцензії на виробництво комплексів «Петріот» і зможе поступово виготовляти такі системи самостійно.
2: Зустріч Зеленського і Трампа пройшла в помітно теплій атмосфері, без звичної для складних переговорів дистанції. Американський президент назвав нинішні відносини з українським лідером чудовими та сказав, що це лише початок нового етапу. Говорили про дипломатію, далекобійні можливості і завершення війни, а Трамп заявив, що посилення українського тиску може наблизити Москву до переговорів.
3: Ще один великий результат саміту – довгострокова військова підтримка України на найближчі 2 роки. Союзники заявили про 70 мільярдів євро допомоги цього року і щонайменше такий самий рівень у наступному. Разом це до 140 мільярдів євро. А Росію офіційно назвали довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці.
2: Паралельно Київ зміцнює відносини з європейськими партнерами. Із Польщею йдеться про рівноправне стратегічне партнерство. З Болгарією – про конкретні енергетичні проекти. З Урсулою фон дер Ляєн обговорили євроінтеграцію, наступні кроки до дрон-діл, а Україна та Німеччина підписали угоду про спільне виробництво безпілотників «Барс». На першому етапі проект профінансує німецька сторона, а вся вироблена техніка надійде українським захисникам.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: доларів по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Ти чув?
5: Ліс і новий ранок.
6: Навіть не віриться, що це наш дім.
5: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
7: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
8: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
7: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
9: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи 8 липня та четвер 9 липня. У Дніпрі ввечері зливи й грози, завтра зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері дощ і грози, завтра з проясненнями, вдень плюс 20, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері зливи й грози, завтра сильні зливи, вдень плюс 19, уночі плюс 15 градусів. У Києві ввечері зливи й грози, завтра можливий дощ, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 8 липня та четвер, 9 липня. У Дніпрі ввечері зливи й грози, завтра зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері дощ і грози, завтра з проясненнями, вдень плюс 20, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері зливи й грози, завтра сильні зливи, вдень плюс 19, уночі плюс 15 градусів. У Києві ввечері зливи й грози, завтра можливий дощ, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступний герой порівнює стосунки з війною, вигадує диктаторів і, зрештою, радить людині взути кросівки

0: руки та бігти з його серця без права на повернення.
1: Спершу складна метафора, потім проста й чітка інструкція на вихід і жодного сервісного збору. З третьої позиції Володимир Дантес. Лайки!

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ сьогодні знову пережив важкий день. Російські дрони атакували столицю відночі і майже безперервно протягом дня. За останніми даними, загинули 3 людей. Кількість постраждалих зросла до 13, серед них є дитина. 9 поранених госпіталізували. Один дрон влучив у 25-поверховий будинок, а газотранспортна компанія втратила працівника, ще 3 її співробітників отримали поранення.
1: На цьому тлі в Анкарі відбулася ключова зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка принесла одразу кілька гучних заяв. Американський президент сказав, Україна може отримати ліцензії на виробництво ракет для систем «Петріот», а партнери покажуть, як налагодити цей складний процес. Трамп також запевнив, що сильно тисне на Путіна, хоча терміну завершення війни не називає і визнає. Домовитися буде непросто.
2: Водночас Трамп заявив про певний поступ останніми тижнями, допустив майбутній візит до України та назвав зустріч із Зеленським дуже позитивною. Він вважає, що далекобійні українські удари можуть наблизити завершення війни. А після мирної угоди партнери мають забезпечити дієві гарантії безпеки. Трамп також не виключив закриття неба, якщо після майбутньої домовленості Росія знову розпочне напад на Україну.
1: Марк Рютте повідомив, усі 32 лідери Альянсу підтвердили непохитну підтримку України і щонайменше 70 мільярдів євро допомоги цього року. Йдеться про військове обладнання, іншу допомогу та навчання. А союзники мають намір зберегти високий рівень підтримки і наступного року. Тобто після саміту Київ отримав не лише політичні слова, а й чіткий сигнал про продовження практичної допомоги.
2: Є й новини з українських операцій. Морський дрон «Сі-Бейбі» уразив біля окупованої Ялти танкер «Блу» з російського тіньового флоту. Судно перевозило нафту в обхід міжнародних обмежень, перебувало під санкціями кількох країн і після удару по кормі зазнало суттєвих пошкоджень. Українські безпілотні сили також повідомили про удари по точці входу електрики до Криму, 5 підстанціях, полігону і 3 радіолокаційних станціях.
1: Ще одна новинка – український бронеавтомобіль «Десна», який після кодифікації вже допустили до використання силами оборони. Машину створили для швидкого перевезення піхоти і вантажів поза прямим зіткненням, врахувавши сучасний бойовий досвід і вимоги війни. А для водіїв змінюються строки посвідчень – 15 років для легкових авто і мотоциклів, 5 – для вантажівок та автобусів. Старі документи залишаються чинними до зазначеної дати. І прекрасний фінал. Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Вімблдону за 69 хвилин, перемігши Жасмін Паоліні 6-3, 6-2. Далі українка зіграє з чешкою Ліндою Носковою.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 8 липня та четвер, 9 липня. У Дніпрі ввечері зливи й грози, завтра зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері дощ і грози, завтра з проясненнями, вдень плюс 20, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері зливи й грози, завтра сильні зливи, вдень плюс 19, уночі плюс 15 градусів. У Києві ввечері зливи й грози, завтра можливий дощ, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе!

залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 8 липня та четвер, 9 липня. У Дніпрі ввечері зливи й грози, завтра зливи, вдень плюс 20, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері дощ і грози, завтра з проясненнями, вдень плюс 20, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері зливи й грози, завтра сильні зливи, вдень плюс 19, уночі плюс 15 градусів. У Києві ввечері зливи й грози, завтра можливий дощ, вдень плюс 22, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Філософське питання. А ти знаєш, що таке любов на різних глибинах?
2: Це коли один пірнув із головою, а інший просто намочив ноги і сказав, що вода надто холодна.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Київ сьогодні знову пережив важкий день. Російські дрони атакували столицю відночі і майже безперервно протягом дня. За останніми даними, загинули троє людей. Кількість постраждалих зросла до 13, серед них є дитина. 9 поранених госпіталізували. Один дрон влучив у 25-поверховий будинок, а газотранспортна компанія втратила працівника, ще троє її співробітників отримали поранення.
1: На цьому тлі в Анкарі відбулася ключова зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка принесла одразу кілька гучних заяв. Американський президент сказав, Україна може отримати ліцензії на виробництво ракет для систем «Петріот», а партнери покажуть, як налагодити цей складний процес. Трамп також запевнив, що сильно тисне на Путіна, хоча терміну завершення війни не називає і визнає. Домовитися буде непросто.
2: Водночас Трамп заявив про певний поступ останніми тижнями, допустив майбутній візит до України та назвав зустріч із Зеленським дуже позитивною. Він вважає, що далекобійні українські удари можуть наблизити завершення війни. А після мирної угоди партнери мають забезпечити дієві гарантії безпеки. Трамп також не виключив закриття неба, якщо після майбутньої домовленості Росія знову розпочне напад на Україну.
1: Марк Рютте повідомив, усі 32 лідери Альянсу підтвердили непохитну підтримку України і щонайменше 70 мільярдів євро допомоги цього року. Йдеться про військове обладнання, іншу допомогу та навчання. А союзники мають намір зберегти високий рівень підтримки і наступного року. Тобто після саміту Київ отримав не лише політичні слова, а й чіткий сигнал про продовження практичної допомоги.
2: Є й новини з українських операцій. Морський дрон «Sea Baby» уразив біля окупованої Ялти танкер «Blue» з російського тіньового флоту. Судно перевозило нафту в обхід міжнародних обмежень, перебувало під санкціями кількох країн і після удару по кормі зазнало суттєвих пошкоджень. Українські безпілотні сили також повідомили про удари по точці входу електрики до Криму, 5 підстанціях, полігону і 3 радіолокаційних станціях.
1: Ще одна новинка – український бронеавтомобіль «Десна», який після кодифікації вже допустили до використання силами оборони. Машину створили для швидкого перевезення піхоти і вантажів поза прямим зіткненням, врахувавши сучасний бойовий досвід і вимоги війни. А для водіїв змінюються строки посвідчень – 15 років для легкових авто і мотоциклів, 5 – для вантажівок та автобусів. Старі документи залишаються чинними до зазначеної дати. І прекрасний фінал. Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Вімблдону за 69 хвилин, перемігши Жасмін Паоліні 6-3, 6-2. Далі українка зіграє з чешкою Ліндою Носковою.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про кіноковбоя номер один у світі. Це Клінт Іствуд. І я маю пару-трійку цікавих фактів про цю суперперсону. Клінт Іствуд народився 31 травня 1930 року у Сан-Франциско. З дитинства Іствуд хотів стати професійним музикантом і навіть збирався поступати на музичне відділення інституту. Але призов в армію відсунув, так би мовити, його плани. Щоб оплатити акторські курси, містер Іствуд змушений був працювати різноробочим одночасно, навчаючись в університеті і займаючись в кіно в ролях другого, а то й третього плану. І от у 1964 році Клінту надійшла пропозиція від тоді ще маловідомого режисера Серджо Леоне зіграти у фільмі «За жменю доларів». І успіх цієї кіноработи був безсумнівний. У 1992-му Іствуд знімає один з кращих вестернів десятиліття – «Непрощений», за який він отримав свій перший режисерський «Оскар». Хочу також сказати про сьогодення. Отже, Клінт Іствуд – командор Ордена Почесного Легіону та Ордена Мистецтв і Літератури, володар 4 премій «Оскар». Клінт Іствуд в даний час є авторитетним режисером і знімається виключно в тих фільмах, які сам і режисує. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна,

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Maybach.
2: Історична довідка.
1: Компанія Maybach – це німецький виробник розкішних автомобілів, заснований у 1909 році в Штутгарті. Упродовж багатьох років Maybach був однією з провідних марок, що виготовляють автомобілі для найбагатших людей світу. Талановитий німецький інженер Вільгельм Maybach стояв у джерел такої легендарної марки, як Mercedes. Саме він разом з Емілем Еллінеком добився того, що ці автомобілі стали настільки знаменитими. Однак у 1907 році Maybach залишає компанію. Причина – конфлікт із Паулем Даймлером. Покинувши компанію, для якої він стільки всього зробив, Maybach заснував своє діло. Чим і зайнявся, зареєструвавши в 1909 році спільно зі своїм сином Карлом компанію Maybach Motor & Bau. Споконвічно компанія займалася двигунами для дирижаблів графа Цепеліна. У 1926 році Карл Maybach вирішує створити свій автомобіль, що й було зроблено. Починають з'являтися розкішні авто, які виготовлялися з урахуванням найвишуканіших капризів клієнтів. У 2002 році з'являються дві моделі – Maybach 57 і Maybach 62. До речі, цифри означають їхню довжину в дециметрах. Ці автомобілі позиціонувалися як основні конкуренти моделям таких легендарних марок, як Bentley і Rolls-Royce. Але ще більшою розкішю відрізнялися Maybachи, над якими попрацювало тюнінгове ательє Brabus.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Maybach. Отже, Maybach Accelero був свого часу виготовлений в єдиному екземплярі для замовлення відомої німецької шинної компанії Fulda. Він був виготовлений у Турині однією з найстаріших італійських кузовних майстерень Stola. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ сьогодні знову пережив важкий день. Російські дрони атакували столицю відночі і майже безперервно протягом дня. За останніми даними, загинули 3 людей, кількість постраждалих зросла до 13, серед них є дитина. 9 поранених госпіталізували. Один дрон влучив у 25-поверховий будинок, а газотранспортна компанія втратила працівника, ще 3 її співробітників отримали поранення.
0: На цьому тлі в Анкарі відбулася ключова зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка принесла одразу кілька гучних заяв. Американський президент сказав, Україна може отримати ліцензії на виробництво ракет для систем «Петріот», а партнери покажуть, як налагодити цей складний процес. Трамп також запевнив, що сильно тисне на Путіна, хоча терміну завершення війни не називає і визнає. Домовитися буде непросто.
1: Водночас Трамп заявив про певний поступ останніми тижнями, допустив майбутній візит до України та назвав зустріч із Зеленським дуже позитивною. Він вважає, що далекобійні українські удари можуть наблизити завершення війни. А після мирної угоди партнери мають забезпечити дієві гарантії безпеки. Трамп також не виключив закриття неба, якщо після майбутньої домовленості Росія знову розпочне напад на Україну.
0: Марк Рютте повідомив, усі 32 лідери Альянсу підтвердили непохитну підтримку України і щонайменше 70 мільярдів євро допомоги цього року. Йдеться про військове обладнання, іншу допомогу та навчання. А союзники мають намір зберегти високий рівень підтримки і наступного року. Тобто після саміту Київ отримав не лише політичні слова, а й чіткий сигнал про продовження практичної допомоги.
1: Є й новини з українських операцій. Морський дрон «Сі Бейбі» уразив біля окупованої Ялти танкер «Блу» з російського тіньового флоту. Судно перевозило нафту в обхід міжнародних обмежень, перебувало під санкціями кількох країн і після удару по кормі зазнало суттєвих пошкоджень. Українські безпілотні сили також повідомили про удари по точці входу електрики до Криму, 5 підстанціях, полігону і 3 радіолокаційних станціях.
0: Ще одна новинка – український бронеавтомобіль «Десна», який після кодифікації вже допустили до використання силами оборони. Машину створили для швидкого перевезення піхоти і вантажів поза прямим зіткненням, врахувавши сучасний бойовий досвід і вимоги війни. А для водіїв змінюються строки посвідчень – 15 років для легкових авто і мотоциклів, 5 – для вантажівок та автобусів. Старі документи залишаються чинними до зазначеної дати. І прекрасний фінал. Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Вімблдону за 69 хвилин, перемігши Жасмін Паоліні 6-3-6-2. Далі українка зіграє з чешкою Ліндою Носковою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про водоспад Ангель.
2: Факт перший.
1: Водоспад Ангель є найвищим водоспадом у світі. Його висота 979 метрів.
2: Факт другий.
1: Висота вільного падіння – 807 метрів. Висота падіння настільки велика, що перш ніж досягти землі, вода розпорошується на найдрібніші частинки і перетворюється на туман.
2: Факт третій.
1: Водоспад Ангель розташований в дикій місцевості Венесуели. І дістатися туди можна тільки повітрям або річкою.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом,

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Діми Прокопова героїня не просить рятувати її від стресу. Вона сама вдягає підбори, вимикає драму й іде танцювати.
0: Менше чужих порад, більше музики і

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у Книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Плани – ніщо. Планування – це все. 34-й президент США Дуайт Ейзенхауер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про генія української літератури. Її поезію та прозу публікують мільйонними тиражами та вивчають ще змалку. Звичайно, це Лариса Косач-Квітка. І це справжнє ім'я Лесі Українки. І, як зазвичай, у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, псевдонім «Українка» Леся запозичила у свого дядька Михайла Драгоманова, який підписувався як «Українець», а дівчина просто хотіла бути дуже схожою на нього. Поетеса знала багато мов. Окрім слов'янських, українська, польська, болгарська, знала також англійську, німецьку, французьку, італійську, давньогрецьку та латину. Крім цього, Леся чудово грала на фортепіано. Цікаво, але виявляється, що Леся Українка ввела в нашу мову такі нові слова, як «напровесні» та «промінь». І якщо перше, що можна зрозуміти як, літературний неологізм, то друге слово – це вже навіть науковий термін. І на сам кінець варто відмітити, на знак пошани видатної українки у 1970 році у головному поясі астероїдів було відкрито нову одиницю. І на честь письменниці він отримав назву 2616 Леся. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Тож бережіть себе і бувайте здорові!
1: Персонаріум.
0: Погляд на зірок, але з іншого боку.
2: Ой, у лузі червона